ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥ ꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯏꯅꯥꯎꯁꯅ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯀꯣꯔꯧ ꯁꯩꯊꯥ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯀꯃꯂꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯍꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯕ ꯏꯕꯣꯆꯧꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯪꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ

ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯌꯨ. ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯕꯨꯙ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯡꯊꯥꯝ ꯀꯃꯂꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯅꯨꯡ ꯉꯥꯜꯂꯦ ꯁꯠꯀꯥꯏꯔꯣ, ꯃꯊꯪꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧꯅꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯕ ꯏꯕꯨꯖꯧꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.

ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤ, ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ, ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ. ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ, ꯁꯦꯔꯦꯡꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯥꯃꯨ. ꯌꯦꯛꯇꯗꯤ ꯌꯦꯛꯂꯒꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ,

ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ꯫

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ, ꯅꯪꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯏꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛꯇꯕꯨꯅꯤ ꯎꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩꯅꯤꯡꯂꯤꯕ, ꯃꯁꯤꯕꯨꯔꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ? ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯜꯂꯃꯅ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯀ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫
1: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ
2: ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 95ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
1: ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫
2: ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖꯅ 16 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ 12 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
1: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 9 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
2: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ, ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ, ꯖꯣꯟꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ naharogikhonjal@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 7005489767 ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯁꯤ꯫
3: ꯂꯥꯍꯧꯔꯁꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ